0: ما فيه.
1: طيب خلينا كده انا هقول لكم ردي على السؤال اللي سالته، ايه اللي ممكن يخلي كوفر ينجح؟ اهم حاجه طبعا ان ما يبقاش مجرد تقليد للاصل، يعني لازم المطرب يحط التاتش بتاعه في شخصيته وفي الغنوه، توزيع يكون مختلف ومناسب للصوت الجديد، وممكن يبقى احسن من نسخه اصليه او انجح، يعني دي اذواق، بس ممكن يبقى يوصل للناس اكتر ويقدم رؤيه مختلفه وتسمع الاغنيه بصوت حد تاني وبروح تانيه خالص.